kan hlangai thlak ta kha leng del dia lang ti hla bimal som thuang ina thiam taka run sakania kan hlangai thlak le tur hi sil thleng lian an pial ral ram moi ti hla sakaniang.